0: Olive, sain tämä teipäiv.
1: On Galway BFM. The sound.
0: Fuim na Galway.